0: tin ni ma ba kro ayi se wa mi aso
1: sanity e ti sa phone tin a yan yaba radio so
0: okay
1: se ni be ye ka de be mkas radio so obi tie no pa obi tie ni mre e ti wo kan no pa yi obu ho a yimre no obi tie
0: wante
1: e ti bo so se odisan ko funati but sometimes ye ni pa
0: okay
1: yan so sabi pe for manema sabi ta frache ye ma ya dwum na okakra so bi kasem wa fasem to nsani so we asem no sa asaba ko we kai die we die me kai ni sa enye ye
0: tebe
1: no ato atwene enu ti twesa asem na afri radio we so ba bia no etwesa wo tasene se bese pani konu aharan
0: tasene benyansa fuom
1: tasene benyansa fuom na no bit my debe aboa
0: eti mo no monso sokro no so
1: ye sokro no so se na se obi fray
0: okay
1: da efe se ya baba oyelo
0: okay
1: obi fray
0: okay
1: se ono so kasa radio so ba so meet e no ni edi nkomo yes no way Nkatie. So di guonum. Na ba kwa promo a.
0: Wo ba pru ni nyina gu.
1: Ye mfa nyonko sa. Ye ye nyo bi le fa nyonko o.
0: Debi.
1: Obi a wo bu ko fo je go fo sika di ye fa nyonko.
0: Debi.
1: Bra wati asie.
0: Matias.
1: Na ye fa nyonko.
0: Debi.
1: Debi da. Eti ye ya fa kwa mbia so se ye be ka no kura na chire tiefo. Ene ye be tra life yi. Se tiefo na e fa na kesa go se ye our life.
0: Omo ni asa.
1: Omo kesa omo ka o radio mi ye bi fo na
0: yes one man be ka se majima di papa se ni di machimpo ne na abana
1: ama
0: enye ya da
1: enye ya
0: isa se
1: o se ka no kure
0: me hu se mo ka no
1: kure o se me ka se wi ase bronsam no bi otwa ntro an obi otwa ntro ntro bi a o ye bronsam
0: okay
1: because o twa ntro na ade che o sap ntro fo friday be
0: ase
1: twa cover no the following day o sap ntro fo twa cover no
0: na se boni ni ma
1: sa na wo ba so be gina ka no kure se ne mapa pa ma ka no kure ya
0: yes
1: no kure a chi hwi ni obi
0: bibi ani ho efi achire
1: eni abofun
0: 0555717510 0555717510 0555717510 ofra na abofra no studio 2 honum e pick course no nti ubetimi
1: mame kaza mo obu honum a
0: okay
1: o si bi phone lines no na mo for e penetrate e kasa mo te
0: yes
1: but you see the phone na ma kwala no
0: okay
1: ti obu honum a ebi afi no ofre
0: okay
1: to ba fada kula na e receive to ba kasa ade bi ene ene mo mo somu de mo ye e ya za
0: oh
1: e ze me ya sen kama ye mfa course no
0: okay
1: mo no e de be e wa asine bi a obi afi no nso e fre no obe hu se ye fe se e ye re
0: ko
1: so bu wonu ma ye kan onu afra won timi enwuram
0: yes
1: ofre wi ye no obi fu no e de be e receive call no so that's it and tete for so ofre that's a one two ho ka ye close phone lines no
0: yes
1: ye de ma me bana ba ko a o receive course
0: no and
1: this one two ho ka a road you no ma e sanity ye timi fa course no ye nyina throughout sa e ye bre and ye de ye
0: bi ma send ye what so mun sa
1: bi ma send ye fi so mun sa timi come aba
0: number ni ye 0555 717510 0555 717510 0555 717510 0555 717510 way any Samuel entry number
1: we
0: send dia edin ebeba me part of my numbers e yedo do say
1: yo bakope
0: mo telephone number yedo do say
1: bakope
0: ko de ntia me busa san say e bia na bia mo office mo number mienu bi na kine bi obi ko mo obi abafofro
1: no
0: bi su ko mo obi abafofro ntia me busa
1: san number number bi afro na enye your number we a enye ya
0: enye ebe yan ko obi afa number ko unsave
1: o save
0: okay
1: so no bi frog also free free bremai loto family me part of ye phone ba ko no mistake bi abam enti see ya oboa
0: okay
1: so what as here
0: okay.
1: Because here ka say obi so atrase a omo e ba ya so mu tie yon
0: yes
1: oh omo fa ye ho adwen
0: yes
1: ko e be fa so e be send ko fo so adwuma I'm telling you
0: okay
1: e te bi ya so ye need a ho
0: okay
1: so what as here
0: enti senya mo telephone number
1: enye number wo ye be fra wa
0: okay
1: e mu oni pa ko
0: mo amu timi sa fra man ko fo ma
1: tie ni ye ye bre ye bi aba ho bi ye ne be fra wo
0: Yamfans and Nipana Fragile.
1: Ah,
0: Yamfans Monday, free Monday call, and I Tuesday call, and I Sunday call.
1: Yeah,
0: Mamua bar,
1: Nipana
0: number, no moon, Mamus half.
1: Yeah, never fro.
0: Okay.
1: Yet the telephone number, never fro.
0: Okay.
1: Oh, Sabia, Auntie Jessie, Bepacho, Are you phone ye? Lotto family phone ye.
0: Okay.
1: Me bacho, ye nya baby, jina kuchu.

batin na ma ba wulu se ayini wa iko o ayini wa iba ayini wa iko no ayini wa ira yo no ma ku wa na ma na basa bi abe wu na da so tias bi abe jam no ayini da so ti mo ni ni bi abe wu no ayini da so ti mo